0: 나시기나 쏜듯 함자리 또업된 더럼 란톡비게더비 건쟁범 니르말라짜노 더럼 부톡바 와이락범 서브짓
1: 란톡자리 마니프리 풀미사이 또업된 아카스바니 임팔기 오디언스 리서치 유닛기 콰이드기 노바 서베이 리포트기 마퉁이나 나시 수푸자락리 Manipuri Film Essay Top 10 Aikhoi khudungmaki punsi khongchasiga thadoknaba yadana loinaduna chatlibasi isaini awa nungai ani gi marupni manada pasaihek saitha kayana thamoi bu themjinbi pungning bu sumbi basungam halli pirang ihongna basungam halli nungsi ba haibase da oithokta ba leiti haibase di aikhoi pumna magna hainaduna lakli Nungsigi safu phanglaba kana amana faudaba ihulsu leiramgani thazade Nungti numit khudingi urabasu uduna ta leiningba taduna ta leiraba mapausu tari makhai penaidaba masisu nungsibagi magulla Nasigi top 10 gi tara shubha mapham kalliba isaisina nungsibagi wahan thokpu karamna halli haibadu khangminase saisagliba sing jiboni sharma madi sarita gazmir sairingba homen dy sairangba afawa madi surmani Yes, school ki pakhang angauba film gi isai ni. Lobirasi serial number 10. Numsi nanbu kaida laige. Thiba pangdari
2: nanbu kaida lopaki. Hey, nang na kari gino, aibu kulkuding gi chatana thiribde. Nang meyo shitabara, nako kaigara.
3: Hey, by God, ai nang mo thide, kana ai no?
2: I call you mean about how to eat now.
3: Hey, no, you mean, Kana.
2: Lay.
3: Kana, lay, yeah.